0: Luas full minute lo channel jula se full bale lua. Dato musika si fifil noi. Pengale tunu i tamo ftang bai inga po malo longol ne yaso. Na um fa na te fa fonga mai tatu tale pa na tu natu. Ye fa malu lua tu tatu pa nga u mala bai ngol tatu Facebook o nole motsia tu tatu Facebook. Ya na um fa to e alua tu tatu insinia mo te fa le ya tatu Facebook. Wala wala umai mai malau fa fong fong mai ilungo penga te fai langi ilungo tau chupa langa si fong really sa mota sirima fitolo amo wat bokala me fifi mai le nei fo ya oli ya ta tonu la na wa fi nga ya manu longa o tau maftanga pi ona ile ne yaso pa malu atu nga lu e malu fo tau wanzai alo lava ya te oto ya le fi na ule nei fo iwa yaso le tau malu lu Lewa se bala unang mal tau tuale enterprise moroku motanto pe ona ifo le tau tuale unanga ya ni so tamali or tatu watno o le olom fan fa ilo la tau unanga mal tau tuale motanto ya I le nei fa yaso ai mai sa unanga I tatu tavale usmer fa fonga
1: patalo fa le mai bo mai le tu o le nei mai ngol aso o le wo mai le tau tuale we sa mai le company ni nei lo long long malo sil po kala me maru le tai ao le enterprise motor group in marukau fi fi fa lo le so ga ku so fi le le yo lo tala no I lungol pro kala me telo taimi e il ta vale ma ne ya le ta o na lu le aso le nei nge ke we kwai a le fa ma so ga ku so le pa u fa to il ta vale stemi na si si le ta vale ku so ma lo si fu ne ta fu
2: ya ma lo le so I fu ma lo fu le ta wa ta I le I le ne ta ya ya vi le li o le u mata ngo fi ma le sulo la
1: ya o le ta vale le mo le mai mo mai le tunu o le u fa ma so ga ku so le u pa u fa to mo le fa fo ma le tunu a sa ili sta vale le le mo e mala inga o ya le ku so te ma va to lu a fes fu tolu le te sa ngol ta vale
2: ya sa le lo so ngol ya ya o le ta vale lu a fes fu tolu ya o le shape le le e ya fo ya o le ta te le ne vai tau lalo kilometer mawa u ma mete mana mia e four wheel drive e for tama fo ile e fa vive la inu fo pe fa malu lu se ta u ile mal time ne ile usua mal ta ya ya ala um fine fa vive la inu fo fo ile o wa fo ia tu lang ole comfortable fo ile ta ya tu lang fa pena
1: ma na ya le ole em fine finance ya sa fo raka mal cash yo so ale me ah
2: sa ole sa no ala ya ole tu lang ma na ya na ta vale to avance 20 kilometer lo no inga lo ole le ma ato to fo ile ya tu lang ole ole ne ta vale
1: le mole selfie le tu no ole ta vale ta vale pito sili ne te le ne tu o saute o kilani e sur le side o ta vale o ke lo po le full far e lunga full far ape ma le pito la o ya la mole di ba fe o no fe anga full tour wa ko
2: sa ole le lava ya pe ole tu la ya ole tu al patch cars la mole full tour na ilalo ya ole tu le full far nga ilunga ya lo mawa so stoi nga tabal
1: manjoa a fairly to tuale enterprise motor group in motor car which is on it's done all songa of course of fairly life up in a full tello alo la tro la tonga lo lue fa mai mo oil tello tabal tono lo toa bave mai ye ke work why a ole la oso ko ka bare kuso ma ola folka ku ku si fa mo mole ya
2: ole limon fitu grey south road in name manuka
1: le le a kwai mai o ole la oso ko ka bare kuso la walo fa kai en fa kai kai ya
2: mara ya mara ya ta one night ta one fa ta ta ya ele ia a fata wo fo le po fa ma tu fo tu lango le fata wino ta ba
1: so by the enterprise motor group in Monaco so ni sta va le boy malainga to to mo le ver sa mo ne aso kusa fa time mo ya le a sa mo le weekend
2: ya fa pena fo fa time mo le ava no ya man yo fo fa fo ana sa mo

Sole da waifa funga I se fabu pangana o tātou talama I tunu o le Pasifika ma le lalolangi pe o na fungi dātou ma tāpiringa lea e le whalitua I amiriama lalo tōpa mare Moledi fo yaso for Rayle ya wa tonu ngā tui fit malan tūtua le riva yaso a e o le amfeone tui fa funga I a tātou tala ma I le Pasifika ma le lalolangi I le tūlai fa I le afievidei E mo te brei fa'a tala fa'a tuwa I alo ma fa'a na wale tru le mo tu wa o nga man lo ta baiti e le ngata wa tu wa la o nga mo le so e a wa tu wa fwile a o nga mo le riku wa ta lo na lua ma lo la vale fa'a ma lo si e a o le timi o le fa'a mauli o le fuspa wa failo I le avita vali driver a nga yale a veku ngale mo singa a skuli mi le mektano Le lei o le wengenei le tātou tala o le tau mō le so mo le whai mō le wei aso mō au ki lani mo Samoa. E peo rau de mai le lofisa le wai tau mō lo si le fia. O le sofa mai a langi le lei a winga o le tau e angi mai lu mai savili. E a e fio lolo le malo si o langi mai o savili mai le tui sasai. E le anga I antu lei le fia fia na nei. O le mawharawhana o le so mō au ki lani sifuru lima tike ri. Fio lolo le malo lu le poa na nei. Vanu tika ri leo le awhia ngai e ma I tātou. O le wenga mo le aso an tāmo au ki lani au sone lai le toi lus fulu ma le ono minu te le tu lai vanu I le tai au. O mei o le a a wawa mai ono tōlu vāvā solo ai I wanga mā tele I taimi o le a wauli. So vili angi mai le li tu I mā tu I sasai. O le wenga mo le aso sa o le a yeina I wanga o na kilia mai lea I se taimi o le tai au. Savili angi mai li tu I mantufa solo ina angi mai I li tu I sisifo I le tai au male a wauli Male vainga mola sanga fua I le vea so a samu au ki lani o la yei uanga E feo lolo mai ni seu taimi o la tai au Savili angi mai li tu I mantu I sisifo Fa solo ina angi mai I le tu I mantu I sisae I se taimi o la tai au O le aso nga fua o le vea so fua Yeah, tell fan to Ilole, Lutan to Utru, Samoa, my Lolang and Lue, my Lolly for your favor. Tan, see all the diamond, we may only love for Malanga lay on the tap, but I'll see you look up. He'll take 4 years, some of four Michelin and to Lefayunga, all the Neva Yaso. Oh, we know all the time. Wow, Savili fell on Malo Silo to our Loa, all over GI Samoa, be tight. Of taking or Savili Mati Mungalo to Oto in Mantu. Mai au mai au manai timu ea a fia ila turu I ni siu tengi. A ole tala fia fia leo iei se fautuanga po se lapta inga o faa mahalusia mo laufurua uma o Samoa. Ole venga la mo le somo upolu e awo I ni siu tengi manai timu faa pia savili e faa tautau I ni siu tengi. Ole venga mo lo tele se la faya awo fo I ni siu tengi manai timu faa pia savili e faa tautau I ni siu tengi. Longa winga e same makako. Ala venga mo la aso an tamo sa mo le alangi le lei le tau se vanga da aina I timu le a wauli o le aso sa o le a matele ina le lei winga o le tau. E mo la aso kofu o le aso an sa wi sa moa o le a matele ina le lei fo I winga o le tau o le a yai. Tulanga da epeo ni I winga o le tau I le somo le fai mo le vei aso e le ngata mo au kilani. Ever before I lo tato fa sinobanga I sa moa.

0: Ya talu fa talu fa lava le paia ma walunga o le faafofoga tapuaʻi e mese foʻi o lausila mai moa e lenei foʻi ia asofaraile o le asotolu lenei o le masina o iulai 2:20 o lea 20 ma le tasi minute ua teʻa ai leitu la e fā e faiā ma faamanatu iā te oe le taimi ma le aso aisa ina ia e iloa au mea na e fai e malamalama lelei po o le a le mea leo ua tulaʻi mai ma tupu lenei aso ua tāualuga i ai tiute ma faiva o le atunuu ia ma ua gagaifo ai foʻi galuega sa fitaʻituga i ai i le mamalu o sa mo i tafa e fio le lalolagi e lē gata i lenei foʻi atunuu o niusila ua avea mo tatou aiga lona lua ia ae faapena ai so o se tafa o le atunuu ma le lalolagi o loo tutusa o tatou waso o taimi ia ma le taimi e manava ai faamālou faafetai i lau tapuaʻiga sa mo i lenei vai aso atoa ua tatou taunuu mai foʻi siʻui o aso galua e masani ai le atunuu ia outou lalanā e malōlō lelei le asofaraile saʻiliʻili matagi ma le malosi e toe faafouina ia auā le sapati i le asosā aso nei ia faapena foʻi le tapena atu mo galuega i le vai aso fou ma le tuuaga foʻi o aʻoga a le fanau malo afuaʻi lao ua maua sula foʻi ma sufi le alofa ma le aga lelei o le atua i loutou soifua galue le soifua tautua ma le soifua auauna ia ae faapena foʻi le aga lelei mai o le atua iā te au nei ia faapea foʻi le fetalaiga iā seumanu le producer o le tatou polokalame ina ia lelei ma tāua ma matagofie le faasolosoloina o le faatulagaina mai o tatou mataupu o le polokalame amalo i le galue foʻi i le taufā iā seumanu ia ma le lava papale foʻi lenei vai aso atoa ia auā e maeʻa ona malōlō laʻia lea o uma i le fale malōlō i le faaiʻuga o le vai aso ae toe usu mai foʻi i taeao le iā tau o savea e fai le tatou tano ava faasua le tatou laulau ia ma momoli ipu o le taeao e faafetai ai i le alofa ma le aga lelei o le atua i lana faatautaiga i lenei foʻi i vai aso tiute ma faiva masani o le atunuu ua totofi ai o faiva o le gatai fale o faiva foʻi o le vatetea ia ae mase foʻi o faiva o le tuavao ma le tuasivi e pei ona masani ai le alausu o sa moa latou ia o latou laufanua ma eleele i le tatou atunuu pele ia o lenei atunuu ia o faiva he fai ai le ofisa o le falefaigaluega o potu aʻoga o le ofisa o leoleo o le aufai auala o le au ave taʻavale ia o fai aʻoga mai latou foʻi o ē galulua iai maota gasegase ia e lē gata i lenā ia o pisinisi tumaoti faapea foʻi ma tagaluega eseese a le mālō mālō fai o le faiva sa moa i lenei vai aso ia e tele aupu e fai o le aso ma le mataʻigatila o le aso foʻi ma le filiga o le aso ma le mea tupu ai le tele o galuega ua seu i fanua ia faatautaiga tautai ma ua tautaiaʻe ai outou faiva ina ua gagaifo ia le lā ia ma gagaifo atu ai ma faiva o sa moa faatalofa ia ma faatulou foʻi i le tafatolu o le tatou vanonofo o paia ma mamalu faalemālō paia foʻi ma mamalu faale atunuu ia ae matua le tuu iā te outou le aufaigaluega totofi e le atua i fata faitaulaga e fia le aiga sa levi feoi o le lagi le paepaesina o le tala lelei o fea o loo tala faauto ai ma faafale le malu le aufaigaluega ia avatu le faamālō i outou faiva paia o loo outou faanonō manū ia auā ia se manuia o sa moa i lē gata i lenei atunuu o niusila faapena foʻi so o se tafa o le lalolagi ia o loo nopiaʻi ai sa moa ma faatino a latou foʻi iā tinaʻe ona o le latou foʻi saʻiliga mālō ia ae le o mafai ona tuua ai le tautua aitau ma lele o loo faia atu i atunuu i fafo ia auā le atunuu pele i sa moa onai o tatou aiga o loo faamuli mai ai ia ma faatino ai foʻi i faalavelave o loo faia i lea aso ma lea aso ia o le saofaʻi o le monotaga i le nuu ma le monotaga ele kalesia ae olo suwi ole forno ole tuwa ole malo o fa ulu folenga o fa ai poiponga oka oka le tele ole ngao ngao sa ya ai ombea lava tatu te masani ai o fa lave lave masani na ole tunu uwa tato wilo ale le ele ai seisi e alo mai ai se iwanga na o tuu oe ile ono futu matongi atu se fawarosa ile ufata fata ya ona ilola ya le wa umafo ima emapui ifainga tao le soifuanga ne awala tatu te alo tatu to angai fai oi tatu wale au fai suavai wa mai ona tatu fuwe ina le suavai sa tapena yo tatu matua itausanga uatuna wafai ilangi le fo launga male tulinga sia lea wa tatu fuwe le suavai tatu a ai mautou tau mamafa ile afu le lea male fatu tainga na yo tatu matua uaf wa ta oto mai ti asa la la le tiute male matafa yoyo i tatu o umana tatu wa ai mautou tau mamafa le suavai lea na fu enei lal me fai fa pulou le suavai yo ta pena ma fa pulou le suavai o ai e tau mamafai o au ngā tupulanga fau mo atai au malua wa tatou whanau, ma whanau a tatou whanau. Ma ia whape nao na whau wau pea, ma li poi lea fui, a langi soifua, wa langa ole mea ta ua mea le na, o le langi soifua le ta pena, e lea tunu u yaso u, ma ma teimi, ma se vanga nā lalta ngata, e olo ola noa. A, e le ta pena, iai ini mea whape na, e ola na o na ia. E o langa o ngai ia ai o la whaalango lango fo i ista ngat e a lelei whata alofa la ia i le vasenga o te mamtina matatua o le atunu nai tua a sina sina o pa angato tino ia le atou savea e a ma mamori atuailea nganga whaaftai au tau talo sanga molia e langona lelei le pai mai o le mana o au tau te talo lo whaamanuia mai ai mo maua na malosi, maua le mafaufau le lei, e a whape na fwoi o na whaavasenga ai, ma whaatu langa ma ta pena le lei, a tātou ma ta upu o, e na ia whaamana ma lama ai le atunu. Ma maua i fwoi le nofosi la fia, o le ngao ngao sama le lave lave, o le tele o mea. Ya ele ngata ima ta upu e tu la imai tono le malo o upu fai o malo o faa msinonga mo la tau iunga o soli ngatu la fono o meolo tupu mai ima ta ngā luenga ese ese fape na fo i le pulenga mamalu o li ima fai pule ya ele ngata ile na o ati na ele lei o lo fatino ele tata o malo e ta tau o na manino mamala malama lele iai Samoa pe e te nofo i Samoa pe te nofo mā lala ia tunu uifafo, o le mea le nā e te tau, o na māna malama lele, ia i tātou mamanino ai. Awa, o i tātou lava le nā, e tutu sāme olo tutupu i Samoa, ma le a fianga i le tulafono, o upufai o mā lō, ia ma Samoa fo i olo o lala ma papa au i fafo. Awa le winga le nā o i tātou, e fōringa baila, e tele tele me malama lama ia i Samoa lo alala ma papa au i fafo. Na ilo o me malama lama ia i Samoa la e alala ma papa au i tono Samoa. Wa e fasile tufo i Samoa. E mo ile, ma ile, ide yangi mea fafinga o kupu. E ngata ile, ile mautafono, ma le pale mene, ma le vava o la e faye. Ia aolen, ono i tatou, tatou te nofo mau. Ai tatou te tilo tilo atu, ma wha longo longo atu i mea lo tupu mea lelei, mea wha lelelei, ia o mea fo i o ati na e a nga i ai ina manuia le atu no. Ia male to tele o le au tau ai maa, male au tau fitoki. Pa talofa ia te oe, pa anga to tino le ia tau sovemba, le toa wha ia fongabua se umanu Francis Yone ilungo le tatou api o fōlinga. Facebook page, le tatou YouTube channel, tango, press the like button or omi for ina ye kanga vanga sa male makwa smash on a tango lole tufala tatu por klama i wo mapa anga o ainga wo me masani iso se atunu a mesen foi le tapo inga mbalu wa le tatu utunu ui sambo ina ia manino wa ima mali malama foi ima ta upu tatu ute tango fia ilea taimi ima lea taimi e manino ai le mata o le vai fatalofa foi fa pitoa lava ilungo le tatu wala leo le FM 106.1 fa molina o le tatu wala leo lena o lo vava lua o le teimbia lale te fa longo mai ase manu e a fa pia foi le au fainga luenga umba ta vai ma Natasha po le fionga anga lu mulmana ili tae au ili malu o le tae au o le fia fia mai show o le tofai a titia e a fa pia na foi le auli mafonga mua e a male nganga ifo faiva male atau savea e a male a fionga ili ya teito ile po a fitu aso le vai aso Luas ful malefa itu lao leso. Ya le na la ua tatalai maletata wala leo. U FM 106.1 Isamua. Waso o ato a Isamua. Aftai le atua ya na mealofa. Maava noa le lei. O lao mfayo na faa lau tele ai ya le lei au unanga. Ua so o ai ya le lalulangi ya atua. Ya fa penafo iyo tatu uso pele. Ile motu tuila mamanua. Fatalo fatu, ia le atewa savea, ile toa tele o tahata wainga o loo yai. Fatalo fapitoa lava, tele nisi outou, latou te fesotai mai, I fiti uta ma fiti tai. Le fionga ya tanga loa matua, ia, manai o tahata wainga, kupua li I fapea foi tau ili ili o teo, ia fapea foi ianga leai, male toa tele o tahata wainga. E manua ya fa talo fa tule ya te wo savea ya po le swafa foi o le atu manuolo ba lo le soifu bunvie lo tato wai fa talo fa pito lava o le tama e pele foi lo loto ya malelei le fesota inga le fionga le pele stene o le senate la u fionga tua olo mana ia fruen fale anga funu ya I le motu Ia fa pea fo I le fretua ma le tausia le I antipai. Ia ma le uso fo I ia le musu ma naia junior. A pea fo I lo tatu wainga. Ma lole ngā lulue. Ia ma se fo I lo tau faa foi foi na o maota e lua. O le senate fa pea fo I le maota o sui. I le fainga ma lo tuila ma manua. A lo faftai I ngā ruenga le lei o lo mfaio na lalango ai fo I. Ile tau mwhainga le tātou mālō. Ia Samoa tūtō tasi, ia maise ai. Ia le tūlanga tā uo le wha mao popo mai o Samoa e lua. Ina ia manuia. Manuia Samoa tūtō tasi, manuia foi. O tātou uso ia tū mua le motu, ia tutuila mamanua. Ia, o na whatarofa leo ia ila tau leo lo whaia le ngā ruenga sili o na tā uo. Ia so uma, so uma lama. La tau ia e ngafa male ngā ruenga e whai ele lo toi fale ele va ai ole whanau. Ia ele io ele aonga. Ia whape nā fōi, ia le va ai ele leio tātou mātua, mātutua, ua mālo lō, matāpua I maota malawa. Ele ngata I fale o ta ngata mātua, ia whape nā fōi I maota ngāse ngāse. Ia ma maota malawa, mālo le tūtua, Ya male anga le lei na yo tatu ma tu fatalo fo si ma tu ta mama tu ya masoe ya yo Josefa ma lo li le soi fu mdu ta ma le ta mama tu ya tu imba vulunga ma le fu tu ya va pe fo ile au ka si ma mai ta yo fu tino ya va pe fo ile ta mai ta ye o Evolini vai singano ma fo leni ma lo li le nga lue atalo fo ta mama tu Ya, vaftai o le nāu taunu u le vai a lau fionga. Au mua ave malefoletua ya au ona ya fapeafo I le whanau malole ngā dunue. Patalofa I le tamā ya Hans Webster, my Perth I Western Australia. Ya, fapeafo I le whanetua ya ai maisefo I le whanau male ai ngāli. Tamā mātutua nei e mua mua feoso I mai a lātou whaamniyanga. Ai tātou te le ialo I le pola kalambe I le aso ma le aso. Fatalofa fapitoa lava I si o tina I a tapu I tea. Ia ma le tamamatua I a tuia lii. Sofa ya male fanau male ainga I nine offshore takapuna ya fapena fortina dog fatalo fatu kisa do ya masia utamba olo falongo longo matap tapua imai in offshore I must so to umalavai o tamam tina matua walenta one yetia tia Ao fa ta to lia o ia ile mauta ngase ngase lele o fa fa lele le nga ile o kapmare e o le vesi di voice is moi kwa lu so o kere la o kamanga ali le fa fa lele ia fe mai mai ti ti e te ile ile word lesa to sia yo ya ile to o tele o te mam tina matua o le atunu E ia latou telefoni. E matamata mai ai le tae au. E le malu o le tae au po le tatou breakfast show. Se I o mai I le uli. Se I o mai I le teimile nei. O lono winga talo fai. Wa vea fu I le au nanga male tautua si ufongo Samoa. E amale au fai ngā luenga. E mawhai e yo na taito alua ina I latou. E amafaa māma a venga fo I mafti anga o lo fea ngai. Mo tātou te mām tina mātutua I tono mauta ngase ngase. Ya, o le te talo ina ia tawala mai I ali I matamai tai fō mai, tausi mai pasi, tausi soifua, fō mai whaapitoa. Ia le lofa maleanga le leio le atua. I tonga fitinga, o fuala au, o fūsinga, o taotonga, o tipitipinga. Aun. Mo ko longa fo ilo fa ilo kip kip e fa piko ara ya si ta upuma si u mal malama mala nga va ai me kipinga ya na umona fa mtala tu me o kip kip ya ai la kan kan ai fa longo ko e kipi e kipi va le o pen kipi ale a pe half kipi ya nga va la umoila ya le ya te us ver Patalo fatul tina ya telesia I nai fanga poro I must say yo e mwa I nai ya tato o lo ya wale o lo masani ya leo le vayu le ola o tos si le fia le nei o manu ya ile atunu o le okoe sa vavali ma eku eku solo nai to ina ma olo matua le nei ma ile ango le ngu le fula fula o tuli ma tapu vae ma tapu lima ma Ya ale vayo le ola na utu si le fia le tele o fale o loa le na o loa anga ia tu iai. Ya, ea anga ia ia fatau. Ya le ole na, le te vala au sa ola vai ali ea tau sa vea, o na watu la ia lea. Ea watu, makiri watu la ufangu I le fale. Pe vala au telefon na o lua tasi lua iwa fa, fitu iwa lua fitu. Ai si sila mai. E le tatou product, o le tatou o loa matautia le nei. Coco Master. Nioe. Le tātou koko fōu rā lea leo o tau nuu mai nei I Samoa. E si sila mai, ai tango ta tala ilu, ona e vaaile I te tonu. Wau mai hape o le tea back. Now this is Coco back. O meo sashes nei. Oka, oka, na whai nei mai puti ma le tofa ia whongabua po le telinga fo ia seu manu. Manongi ia. Le koko Samoa, le koko master le na a whai. Ioi. Mana tuola, na le faa ve vela lava o lau. Tintilo le lei ai. Koko mai lava le tatou o tunu. Ulo o yai ma le tatou fu o le nale a saa muolo. Yai wala au le ato o saverna e la teltonu la ia le iai. E te le. Toe mana o mia le si koko fo le le le ke alu e mai. E faa ve vela nga kongi le iai e luai ku la. E tu uai le koko I tonu ole. Ole vai ve vela fato al tamalea. Tasi le minute. Can you smell it from there? It is beautiful. If you want to order one, wala auli ato wa savea, all watasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu. Ea le na. Kale asa u taste ile koko se umat?
1: Wa se kia.
0: Wa se kia lava. Matau tia. Ea le na. Aie yafo ima lepen koko tonu pa ema na oe. Ya ole koko mai Samoa yo e wala au mai ya ona faile ye yo le fufuanga le atu sa verba faile atu fo ino fuanga Ya ole a mawa li tatou koko a molo temnei, wala aule ya tau savea ele o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu. Toa ngā koko le e fai ei upo le tunu ufo i lele ole tala noa fonga fali. E kauko oko lava foi malua kalkalangua marisiko inga ma malaulo miti male a. A ka o kai. Ia ai o o loa o loo ngaosi ele tatou wa tunu u matama whanau wale he tunu. A. Atalo fatuai, ile tina ya telesia ifanga paroa malo na lii, ya fa pia fo ile lii yo Daniel Booth. Ya pole lii fo fi ngota, lato nei, ya lo lato, vili ina matape na ina, oka oka, beautiful. You look at it, it's professionally designed and also packaged, and it smells beautiful. Bea ki fa longo le taste wa le sukaraki. Ya le na. Ai ole auli nei a wanga I mai le tato por kalame. Se wole mo faila o telefoni le tatangi fa solo atua. A tali atu le telefoni ole vili mai le tanga tama I se le atua fa mole mole lava. Ma li elo fina ngalo. O ai le fai pule le nale wa pu e leo leo. Fai mai mo lia o alu leo se fa inga leo leo I le fale o le fai pule. Ba mawai, tele le nā koti na mawai, ta fefe, o faksole, kwa I kou fai ka kala kele. A bea tau te fa longo longo I nā meo fake news, a tau te le tātia le nā meo. E toa fale le yata ngata na fala umai, au fea tu vai. Mari li eo to au te le maasani le meo le fai tala pepelo ma le fa longo longo. I tala au mai e le savini ma le ea. A wafo I o mei e au mai e le matangi. Tātou te le maan malama I e. Mai o te le mana o I fo I e faifuo se tala I e. Tā atia le nāmata au puse I ai se tai au. E a mai alo I ai. E le matanga al wenga o leo leo. Ia ona tau valea fua leo sisi tasi tātou te masalo salo fua I ai. E le sa o le nātala. E ala no fai e tuai. Ya ila tawia na vala au mai ya tau pe au te ilo se mele fakile ya imali ye. O te li ilo po a ile na faipule po se faipule a po fea fo. Ya tau toi fa penal na tala atonu ya ise ato toa nga pe amai ya le fai unga fo yo le neiva yasu. Lenga o tato utangata wa masani ili mele fe ave ave a itala. Fe la ula uai fe ave a I. Le mea na le no fa tsu ye tu te fa longo longo me o fake news ma le misinformation ma disinformation se I vanga na wa mauti no le le ia na va tu foi la ia le o ia io se manatu ia ma se tala pe afa I sa o na me o ne ta o le anga ina stangata ai le I fa ma o ni mai se li poti le le Ia po ni tala fo I fatua tuaina. Reliable sources of these stories that pass through the wind. E au mai ele matangi matoe ato. Ia, o le aso o aso fifia. Wa tu la lata wa o le aso le aso mulimuli fo I o a onga le whanau. Ia, o tatu tu la lata fo I le whailunga ina o le kilisi masi fa maori. Ole kilisi masia maori e ta ole tamariki. Te maori tamariki ole na winga ole vayasolea. Aso to na I ole vayasolea. Ale wa amata atu afafi fianga foi. Mole whanau ile tu ua I o a onga. Ma nei ole na. Ma ai ia ni nai activities po ni nai ngai o inga foi lea. E fai mō le saunga le mueanga I eile whanau wale melela I nei. E tuu fau wala I leo o le whanau I le fale. Tia I ei tamaiti. Ia ai alulu tamai fai ngā luenga alu fuli tina e fai ngā luenga. Ai le ise mea ai tono le pusa. Ai se le ise mea ai le pantry. E le ise pantry. Le pantry. Ye vau fai. Ye vau fai a kua fai mai sisi mai. O le inga sa vevu mea o le pantry. Av le ai fai mule mule vatul. O le pantry. O le pusa ku ke le vo le le le tau fale. E le ku ingi na varlava. Na o lunga e vai lunga. O le apa e lengi. O le pisupo. O le kempai. Sa ua I le supo kedi. ya mama yo tama I apa sardines foilin. Sa wile si fata ilalo, wavayai o saimini. Tele le saimini. Sa ilalo le si fata, eta atiti ai fwa mwa ina. O fwa mwa, o le falawa, o le pata. Me umane, wailoa e tamaiti kuka. Wailoa e tamaiti fatino. Ailoa e tamaiti faila na saimini. Awa ole meale na e fai e tatou matua. A oa, ole le ilfana u latu te iloa, tapena mea ia. Afi elka makikele koe wala awa kui longki nga. E sawal tamuititi ya tangwatu. Fai, ona olaya yai. They are available for the children. So make sure those pantries will have those kind of foods. Sa ulalo la yaila with pixi. Ah, la yaila with pixi. A tonu al pusa isa. La yaila with susu. Ah, si, si, si, la inea. Le avatu wa ia. Le tu alalo lea. Ina ia yai pea tau mafa. I totonu olefane. Ya, ma ia yai se ta maititi e matua atu eva aya. Ia le tupulanga ila loane ole sifurma le faa tau sanga. Awa, ole soli tu la fono ole mele na. Child neglect, ole child abandonment. Anona wenga, ole ko woa kia ika maiki under age ili fale. Autole o mai, waika liska maiki ki kangoloka maiki ki lea. Ile faapunga le vai vela. As a saamasu, lista maititi. Yo to wa lofa wafa pena, wingo meota maiti pea, ai uu mafali di. Adalenga. E ka alo ka aloa, ka ngufi, susungu, yore. Ia se afo, ise meo se iefo, lele faa malama. Tato mata ituina, le saunga le mua o tato fanao. Ia o teimi fo ine, emo ilava ole winter. Ya ai o imeo pools fo lele mafana fana pools eta ele ai tamaiti. I le teimi o malo longa o a onga. Ia na atu wai la ele male le moka maiki o la eo na o lato. Ele ai fo se, se tangata matua o a ngai e vava ai le lei le saunga le mua tatu fanau. Ia iai me ai. Ile fale. Ah, me ai fai ngofia le nae fai atua. Ah, isi pantry. Ah, walo ngofola, se umanu ile. Isi pantry e te vavai. O lunga, ole fangu malosi, ole ko inga sau lalo, ole ko kola sau lalo, ole meo le 12 pack, ole lo le hani kenma. Uwavai, e kumui pia ole ka malo. Ah, ole isi tu, ole wainga ole finge. Ai ringi me, ai kamuki. Ni ki o fali di ka moki ya ya leta wol na ina ya a o fo I meo me ne yo fale o loe fail fata ya ya se tanga ta matua e va aya le fa na ul fale ya po tono fo yo le ta vale a wone I tu umina le fa na ul ai ti tono ta vale e ko wo ko fa ka ko ke o mai ua wo se ir ka mai kiki ir ka fi di mor ka vale e alu solo muri kavale ila alo le enga ya awa auto wo mata maiti ai le laval tupe na auto vava aile e feta ngisi ma pala la uvale solo itono alfaro la peka kakave we o faa nga uge ya e pala la uvale solo itono alfaro loa awa fo iwo feika kame ki wale kwa le lavale onsai Tango wa ole wingo leo tamaiti tango wa tu leme, tango wa ne leme. Mom, can I have this? Can you buy this for me? Aya, e uti uti le faa soa le tina. Ola e alu uma marika maale kaat mole kele okupe lai. Ina lei lola ia le le tina. Na faa soa po le alime lafa. E fiu e faa malia ka mugi. Kia wakangi maka vale vale lungo le folo. Le ala le si mefai. Ole le fai atu le tamaiti ya te oe. Aino forona na ia se mei la lolona of tino, po lolona of vae, ae alu lato I fafo. Aia, e alu atu lato I fafo, ae I lo malesai lingi fo ile leo. O lai lo, o ia ile mea lea, o alu malitangata ile I fatawina. Ia ke iala ia lea ua, ua whakalango wa whafosi I ei, o e leo leo ile natei. Ia e fatu fo, these are, you know, tips so that you can look after the children and also be aware of such events because it's out of your control if you don't have the money to spend for the children when you go shopping at a grocery store. Aya fa pela to tolu kama ki e ko ke o fa kasi ke fiu e kango ivo lis kama ki ki lesi pe palo le o kango akule si lesi mea tam ya nga faila ya le o ko kuri nga maka maki kongu ya maka maka le o faifa ala o fa kau the activities le lei ya nga iya ina ya tatu fa nau le taimi le tu waila onga ya mamata itu wina fo ilo la tu saung le mo ya lava tau mafa Ya yeah, if I pena fo I ile o ile taimi o le ta vale. Ah, o manatu lava I fai iai ia se fautuanga ma se tu ua lalo. Ona ua le ai se faupopongo le tatou por kalambe ma le sunga le li imalu o le malo, le li satini a tumunu vau, sajan tumunu vau, siki a siu, te o matavui. Ya, yeah, wale aupa au mai. Ya, yeah, masalu no, nisi fo I tutuangia a leo teiloa. Ole malanga le na nga I taupo I le vaiaso na se I mawai atu nei. Atonulai le I toi fo I mai maisi fo I ali malu on malo. I alatu training I maisi fo I ngā luenga. E whaia I le nāpi te nuku I le lo. Ia e o manatu ai. Ia e te tau o na ave se se wha mtalanga masitu o lalo. I le teimi lea ua tu uaya onga. Ia maise fo I o le teimi e o ai ta avale. Le ya mauti noa le lei le saango le mu, ya mawhaia fo I, ya fusi pao o tamaiti. Ina ya saango le mu I sao steimi, ya whapena fo I le sao sawa whatulanga ina, ole whanau, oio le, ole tawale. Ya ne I lavesa tawale mamanu wai, ya emese fo I pe a saa vali le ala, ina ya malutia le soi fua a... Saung le mu na yo tatu fa nau. Ya, ele ngate le na. Eita imi e te fiu e vava aima fatal tali te awa nimo lisi tamaititi. Le inopo feo wangimo yai. Po aini tamaiti no maita ta I atu ma o atu wa ilava fa pena. Fato ae vaa ya I le fia fiwa sa. E kef sili aku. Po fesa yai afe mai. Nga lua kulo e suwe kule pantry le ise me ayo ye ima suwe kumele pusa ise le ya lulo. Fele walwe. Walwe ayin fale olana wo. Walwe ayin fale olana wo. Ya le ta wo le na alisi ya me ta wo le te fie fa yatuwa. Ile hawa wina le leyo ata atu fana fu. Itu maanga o le ngangana ya fa pe na fo I a mionga e fai. Pe a o se atu ma le tatou fale. A otu fo I fale. O ane a vealau whanau o ni tamaiti sili ona ino sia. Ona olea o le palau vale. E o I fale o latou wo. E whalongo atu matua ya. Sole e e se a upo e taladoa I ka maiki ya mai whamai. Oi la wo le ngalua mai anga. O fai I sianka. O se whanau ai. Ka o kungol whangau. My goodness, they swear. Every sentence that comes from their mouth has a swear word in it. Ere, o whai upu o mama upu ere. E saure ngutu le tamai titi le saure tatou whale. So le ole palau whale. La, yo na ufai atu. Ina ia oa o le leile ngangana ia tātou whanau ia loa fo I whālo alom ma awa I whale o iste ngata pe a o ma lato wō a waile ai anisi e whaitio inai o tātou o mātua aisea whālo ngolongo fo ia kako palau vale tātou ma misa ma tātou teito lua ia masua ai upuna ma masua mai upule whālo ngolongo le ia na whāpele o tamaiti oh it's okay for you to swear And you're telling us, is hanga palau vale sisi. Na, pefai upu masua. Ia, le na, faa moe moe na, faa tatia tu, foe le yo outa. Ari se man, e ni wolo fana we mai te falong longo to e fo ni ola to winga fa pena ma ma mani upu e tala no ai e fate i ai oi
1: ni oi ni va pena la voi a li a to vai li e se se mo fu fale a ngal fana
0: ia sa le le ia
1: ai ole ole tu la na to na fa te te vu ta to ma to po ai to inga fana
0: ia
1: ole ia nga ia ta to fana vu ye fai wo ye
0: ia sa ole le ele se tala na de telenga se mon tato ba ai fo i ya mi onga au o tato fa na we mai le fale ya malato e fe mi mi o i ma tato fa na ina ya tato i lo le le se senga al to mai ti te tau na fa wo ya ai o si vo te mi sui ya ya si fa na o no o tato fa na ale le ya mi onga tato fa na e fa pe na na fa te ta i ai ya a mi onga ma winga ma ma upo e faso i ai i ai si tamaiti. Ia, peo se, vai vai inga le nā, ai o le so le aso muli muli o a onga. Le fo ila ua tu atu e fasa o loto le whanau mo leisi lua vai aso. Ia, ai o le tu ai ngā siu siu manga le nā, e ta pena i ai mātua. I le taimi lea ua tu uai nei i a le a onga. Tātou vai atu le mea le nā o lo tu lai mai sāmo. O se fafita uli siliona onga onga lena, e leilo loa ta maiti. A oi la le tupulanga, le leilo loa le tele o taimi, masu e solo, e a inga ma leo leo. O ta maiti e neiti, o le tupulanga tala vau, teenagers, young girls, female, o femea ia leilo loa ma nimo ia ia ta maiti. Te loe tele isi tamaiti eo ma te mil nei lale imo. A uisi fo I tupulanga tala vau o tamai tae. A, le vāras fulu fāsu lima suruona. E leilo loa ae maua mai le teimi e osfa inga leo leo. I meo nā koti mafuala au fāsa aina ma mea mawele maa luana. Arara winga. E rea tau matea, tali tonu fo iwa papa I ai ia le tupulanga tala vau. Ele malosi ma le fao ngā ina o ia fuala au. E fiu wala mātua e toe maua mai. E maua mai. Wale mawhai o na toe ngā ngāu le āmio ma le winga ma le manao. Nā ngale wa teiste ai, wa tofo iai. Ile matau tia o le faa pongisa ina o lato mafau fau. Ina ua fata itai ma tofo ile mele. O le nākoti, o le mef, o le pi. O le cocaine, o le aisa. Ya, ma le manongi o le aso o le marwana. Ah, ya. Mea nā lā o lo tū lai mai Samoa. Ya, ai tātou te mata I tūina. E tu sālā le fautuanga le vatu le tū ua onga le whanau I nei I mātua I niusila. Whāpea nā fō I so se tafo le lalangi a mai se Samoa. O lo o whaalongo longo mai lungo le tātou Facebook page, le YouTube channel, whaapea fo'i ma le tātou FM 106.1. Whatalo fatu le uso ya le malu faito anga. Mau hunt ya ma le polkalame fo'i e tau mulimuli e le tōtele o tangata. Kota ma le faleo. Whatalo fatu fo'i le whaalo longo le swafa lupe matasila po le fionga fo'i ya sala vaa. Ya male faltua ya mese fo I le fa na u male au fuinga wenga to le tato fale tali malo wala usi le fie le to tele mai malanga isambo le mo tonga hotel le mo tonga trucks and trailers and machines for hire to fa malo le nata mali ya mese fo I le anga le yande yo tato tangata pe a o ina watu sa ili se no fuanga e whamautu ai I le o ngā to tonu nga le mū. O le taulanga whatau I o pia. Whafsa ngā I ma le maketi I fuunga le. E ala il kai au, le fūruo makama ma mō ngifo. Ma selulo ulu a sa vali vali ma pūpululo I a fui o le makiki. Kai ngō I ngoi. Masi kaidi e. E ala nā. Ele, they vote Ivayaso, Naso and Nafi.

0: Ola atu watu mafatu ulanga atu le mea lea ili fatununga ale faamsinonga. Tau te o, e talanoa, mafonoa, suli mafeoi monio le itu o le swafa. Ole swafa, mle swafa, taipei ya swafa o tatou.
1: Ah, lielo.
0: Lea lava la uo o itama ainga. Ole fatununga fole na ale faamsinonga. Tau te o mai loa ele mousetas. Ah, fai loa male iunga ale faamsinonga. E fua ilunga o fai, unga iana fai a mua mua. Ia mani maa lienga fo imani saini ngā lima na iai.
2: Au te mada tua ele tala, ale si mataina ele fidau ngā sua kama tua ai ngā lile iatau. E o mai lea so, o lea lau te teu mau ilo uloto malo uanga ngā le tala. Ina ua lu ngā amala lo le fidau ngā. Ai tu pai pai fo ilele le suafa.
0: Ia.
2: Ia. O le tala la le ute mita wina le tala e vapea. Ia, mali li e maia li le kako ai. Kako uo le famsingo ngā ka ua ku iai. O kako ue vālea o le mea ngā le uka kua kua le famsingo. O le winga le tala vui le iantawa.
0: O tātou le fese fai.
2: Ua le mawhai e tātou na fufo ala mea. Ile mea tō tino.
0: Alo tātou ai.
2: Le e sa o erkala ka miki fui le li. E ke le fia o ki le anga.
0: Ia le mea nā e tupu o a fia sifi uma tangata.
2: A o si o tampona la le i atau. E iai taimi e sa uele to finga ma le fai unga le fam sino. E talia, ngō fi. A iei fo ila le taimi. E sa uai ona o fa maumonga ne ia batu. E fa longa atu le si tu pai pai. E maku wā le fe kau ia fua le tala. Anga leo le a inga le i atau. A e pangalea. E le o maua maini fa maumonga. Ia ona o tu malo ila atau sa fa maumonga. Fa maumonga na ia solo.
0: E sa o le lava. Mai ole ala fo ile na le ala yo na fa fonga so o fonga mua pol te lenga se man o te fi na wai pea lava pea ile mata upu yo o tu la fono o le fam sinonga lu afe lu sfu ona o i o lo to e fa tu la i mai ai le mata upu le e mafai ona to e la nga ni si fam sinonga o lima se fulu ono se fulu se lauto sanga talu ono ta oto o la tu fa i unga i panga. A le o to e ta tala mai e tangata ia. A le mafua anga la o le mea lea. E mafua mai i le fia pa i fua o isi tangata o a ta puni le fale o sio. E o le fia pa i fua o isi tangata. Fa o ngā le tu la fono lea i mea sina a isi a inga. Wa uma ona fai yai fai unga. Ele mfai la ona toi tatala le tula fono. Toi fai sisi fai unga ilungo se apili wa uma ona fai. E fai funga la ye. Lea la o toi langa langa mai nei. O aie o toi langa mai tanga tauti o tata wango ta mamtina matua. O e na yai le fai msidonga. Wa uma ona kolosi. It's been sealed. Done and over and dusted with.
2: Ola se vei fofo lea tu la fono ilo fina ngalo lea.
0: Tu la fono lea te tau na lata maile au le me ato iai. Faa solo muli, faa nofo fi maa lie lea tunu u ile tu langa te tau sa ta oto iai. Asil sila ile teimine ta pena ini ili tu la fono lea luosfulu luosfulu. Ile a toa se lima masina. A ole tu la fono lea na faa mawino lea fi se lau valusfulu ma le tasi na lima te ita ina ai ia le faa msinongo fa nua maswafa. Na fitu tausanga na tapena.
2: Mali.
0: Fafea la o na fitu tausanga tapena mai ai ile taimio o a fo yo o fono fa vai. O fono ile nava i tau mai le afeiv sa lau lima su ma fasei fa solo mai ei lava. A o le i tuto o tasi le tato watanu. Le ana ta oto ai loa. Ile afeiv sa lau valus ful mal tasi ma fa ma maluina le tu la fono na. E ta tau o na toi au mai le tu la fono le na. Awa na paule me le tu lai mai, a e sila sila pe faa lima na ma tala noa i lunga o upol kalami o le tano awa ile telo tausanga. Ma le sunga le pali i taima le langi i John Afile. O le tu la fono le na umai neyo le lua afe lua sfulu. E ta va vai ai ia le faa msinonga. O le a lua ai ulu le faa msinonga. Ese le faa msinonga o fanua masuafa. Malana fo'i fa'a msinonga o le fonga fa'le tolu o talo sanga apiri ma talo sanga to ilo ilo. Ese ia le fa'a msinonga o soli ngatu la fono po le Supreme Court. Mana tuo la aseuman.
2: Yeah.
0: O Supreme Court. Lea na yaile a ya tatawa le

0: tangata e ave ye lana fam lana fai unga. Lana fai ye lana fam sinonga fa nua maswafa. O lana ai a te tau lina e te tau ai o na o i le court of appeal. Wani.
1: Yeah.
0: Wale mafai ona toi fai a se te court of appeal lea. Leanga ele mafai ona fa atuina fa ngā fa le tolu o le fam sinonga fa nua maswafa. Po le court of appeal ele ai ni tangata anga vaa e fa atotonga ina ne fam sinonga lea. Ai le ngata foi lea. Et silfia. Na ta pena ta ngata nei le fam le to see all fam sinonga le. Ai le ima fo fau. I le mea le atu uai le atu lai mai le atunu. O le toto masa.
1: Ma liro.
0: Yo. Tu langa la le na. Ia ai ua ta tonu ai foi ma le taim. Ah. Fam li atu le weekend ma le fai ungo le neiva yaso. O mata upu tau ave ia mo le aso a te ao, tau ao fai ai le tele o mea sa tupu le neiva i aso. Pe ao ina fasua le tato lau lau le aso a te ao, ia malui lui le tato wanga tonu, tapa se ipu, momori ipu o le te ao, ava mua ai le atua le aso a te ao. Manuia tele le tato o tino, faaftai le faafunga mai le neiva i aso le ngangai fo faiva, o le uso ya sau siu seu siu fanua, ia o le a... fatou taia ia le vaamoe o le afiafi nei, a o ma o nei, ia ma le tofa ia seu manu, ia o le afo ia tue faise ma lo longa, a o a o te toi fo imai, e lui lui le tato wanga tonu i le aso a taiao, a oa e te alu i se mea, a fio mai i le aso a taiao, tele ma ta upu ta ua o le tato, tala noa fo ima faso, ia ima fa manatuai i le atunuu, mea sa tutupu ili neva yaso. Ai mo sa ukoko sa mua wala aule ya tewa savea. O lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu. Ya fapena foi on oka ima sa uvaiti. Oi, titi ya ngalo ya te. Ole aso atahea. Ole a fai ai, ole tatou fa au sikele ale ngale ole a fai na ile... Ole no fuanga leo le afuile fa ta wul tato fa ausi male male koko sa moa fa pe fo male tato vai ole ola taio ole e fa kasa way mouth yo ta fa ta fa to nu lava ole BB gas station le nai e way mouth e nai manrewa ile aso taio ta le fitu o ta tala tato marketi ina ya mo wai le talo le fa ausi ya fa pe na fo ile fa ausi yesi fa ausi talo le tātou vai o le ola, ma lau pepa koko sa mwa oka o kai, tātou whi lua iai i le aswa te hao. Whamangalo se leo au una nei, to whai a se umanu ma nei, ia o lea tātou whi lua i le aswa te hao. Manuia tele lau fionga le li pārmia, ia whapea fo'i le fionga le whalitua ma le tausiri, ia po le fionga fo'i le masiofo, ai mai se fo'i li malo le malo, o lo o li poi ai le saonga le mo, ma le fai ngā malanga mamalu. Ia iai pia le fa'u uina, ma le pui pui ngā le atua i le soifua. Ia mese fo i le toa fa, ia utu mai le langi matu le lea le launga wasa moa, ia maona tangata malana fo i tapu inga. Ta mamtina matua, ia mese fo i le au fai ngā luenga tutofi, i le upu fo le fola i le asusa a saunei. Ia utu mai le langi, le tō whāpa ia. Ia, le ia tau sa vea mā seu manu. Lofa tele mō oe, whapea lungo le tātou apio fōlinga, ai maise le tātou YouTube channel. Please, share our program, subscribe, smash it, and leave me a comment. I love reading your comments in the weekend. Lofa tele mō oe, ma le atunu upele, soi fua mai e manuia.
2: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se funu manibalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
3: Tasi lima iwa tolu amo.

0: Selena la mepa su solo ya mai fan tu fatunga le sunga ya le sa lio tu nai ya mane ta tu fa fi fiango le nia fi fi tinanga wang so fu modwia Cecilia tu ngamala Teresa ene alo fa tu mo lu mama fa tele fantas mai le nia fi fi ya le ngata fo le o ila tu pe ma u bali ta tu por kala me musika su fi filoi awali ma na vo ngarwenga fa wi lex lo ma fo fa Lali menga ke vivesi le ngifai ungora vai aso Ele oko yao ngā mea ngā mō tātou Pa wale mea wa ye tātou le teimile nei Fa a fia fia lo mā fawfaw Nioi O ngā vivesi mai a leo Sa sa e ma sisi fō A lai te nofo mea fia fia le le Pa talo fatu ya Ioane tau ili ili So e fua manuia John Alo fatu fatu le fatu simai Ile nei fu vanga le fia fima le tautua Ale radio Samoa sa furlima Iva Tolu Amo. Watan fitu. Temi masani o le tofa salawino tatu tala mai Samoa. Ya, ma le tautu o le tofa utangawaya tipi o utangawaya. Ile nei foi a fiafi.
1: Usi mai ala ufa afufunga o le fapupunga. Fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe ela ule tio falongolongo. Le Radio Samoa. Tasilima Iva Tolu Amo.
2: O te fatalo fufuelu tatu watunu. Uwa tatu mafuta foi mafeiroa ile nei yaso. Tawalunga o le ngaluenga. Usi mai ala ufa fonga. Ole ua amatona maua te ngato li tu malo sa fata faamulianga tau tupe. Mai le tau I e se furu miliona. Ona oa fianga ole soifuanga masani oa sa uma. Ile ngoto ai ole manua ole malo ni usila. I ngata I fale ole tu malo tanu mai o ke topa ole tau sanga ilu afe lua fa. Ile aso pole aso mua mua leo I ulai. Na amata ona o atuai teu ngatupe te ngata o sa fata. Le ta iafe se lau tala, ma wasilia nei le miliona tala le tupe ua faa matu uatu, talu mai le aso lua o le nei maa yaso. O le au faa inga e ono miliona ua maua ele lima afe, lima se lau lua se fulfa tangata, e peo na faa ilo aia le komiti ele maa lo, e fea ngai ma ngā ruenga vaso aswani ni a fianga le ngāta I fale o le atunuu, mai ni suau umasaa.
3: E lima afe, lima se lau, lua sifu malifa e ya, watatawuna maua o lato tupe alale lato bank accounts. Ma olinei afa inga ia e yai, ia le lua se lau fasifu maliono ilato maitafi toala, se lau tol sifu malivalu ilato maimulivai, tol se lau ono sifu malifa ilato maifausanga, lima se lau malito avalu maifusi, Lima se lau wono fitu mai vaiee, faa se lau iwa valu mai nutsuatia, valu se lau faa fitu mai lotufanga, ma saatawa e afe lima sifu malivalu ilato watatawa na maua lato tupe, sanapu afe se lau maleiva, faa bea masalamumu se lau valsu maleiva, ma lo faa wau bea le nei ngaruenga, o lo ngā lue fatasi ai le tatu komiti ya maise ya le ngaruenga fita fo I o lo fea ngai ya imale mta ngaruenga tupe taiminei, ya o le faa moe moe lea o le tatu fatasi ai le nei aso, ya e faa lau iloa aloa ia ia le fa matu ina atu ai tua ia otawi wa mfayo na tongi na atu ia lo fa solo pea le tato ngalwenga wala maleono miliona ta la Samoa le mfayo na tongi na atu itua ia ile mai ayo le aso ananafi ia ole tulangana le alo ia ile taiminei mo safata
2: le fionga le ala isala noa Francis Brown Rubena ose suyo le komiti aile amata mawayo le tau itupe mo safata E sidia le sfutasi miliona ua faa sa fua iai. E mafua ele faa o popo le numela o tangata o le tu malo. E anga vaa I le taui. Ua faa maoni a atiri mai ele komiti faa ufautua le ngata I fale ele malo. O le miliona maona tupu ua faa o popo. Ma faa tu mawai le tasi le afe se lauta la le taui. Na umai le I tupe na totoe o le lima miliona muamua na umai ele malo ni usila. I taapenanga I le ufutua tupu le faa lavelave mangoto ai ngata I fale o safata. Le manuwa o le manuwa nui. O le faa yungo le masina le neyo yulai o le ofua fua e te tau na mai aile tu inatu o le tau itupe mo sa fata. Ai mo le itu malo si umu o le ua faa ilo le teitei fono o le komiti faa ufautua le ngatei fale e fai si umi o faa talatala noanga mafeute na inga o lo faa tino ai ua faa tulanga foi e maua le tangata e to tasi o le itu malo le tau I e tasi le afe se lauta la. O le aso tōna I mua mua I ulai o lo lumana I nei o le ataunu wai le isi vaa sua u malana uta o penisini o le sua u kiso male kalasini mo Samoa. Mai le o iai se faa le tonu lea au au nanga e peo na faa iloa e le komiti faa ufautua le malo I ngā ruenga fesoa swani I teimi o faa mlavi faa fusei faa le natura. Aso e taunu wai le vaa sua u le masino au kuso faa pea ma se tema. O whaalia le teitei fono o lea komiti whau fautua le Officer City leo le mtanga aluenga, o puna oa whaale nga tula ma siu siu manga, o lo so longa le leire tūlanga I sua au ma bēni sini maua I lea tino. Ma o lo whaawa o fōi te iala o wha ta oto ele malo, mo o le wha o ngā ina o ta avale mtanga aluenga, wha pēa wha la tonga uma le malo o lo o utu uma I le pamu le malo I siu senga.
4: O le tūlanga whaile te iala le wha ta oto ele malo, ta irima ta avale wha o ngā ele, tanga ruenga ma fa la tonga le ase tala la tamai talu na fa o ngare te yala fo dea o le le e fa nga so lo nga ruenga po o ye se tu la nga fo ile to e fesu yai o na o tele nga ruenga o la jiti ta vale
5: e o tai mi nei o le to fa fe tu tu na ila mo lo fa ti no ai nga ruenga ma nga yo inga tai mi nei ya le fo wa mai ya se fa ta pu la fo I mai le ta to komiti o lo nga fa fo I ma aseta nei ya le ta to malu malo ye pe le ava no so ta ye nta nga ruenga me se lava nta nga ruenga lo ye ta to o na nga ta wa nei po ta to essential services ya o le to fa la fa tu tu na nga lu lo fa ta si ye ma vai nga ta na fia nga ile tai mi ba le tai mi a lo fa nga so lo pe le
2: Le Officer City o mtanga aluenga o puna oa faa le natula ma siu siu manga o le teitei fono fo I leo le komiti fau fautua le malo a wata penanga I ngā aluenga fesoa swani I teimi o faa mlawe faa fuose I faa le natura le fionga le ala I Selanoa Francis Brown Rebena E toa fasu I fau o le komisio fainga faa tauvanga faa pi sinisi Lea e tā ua o le Samoa Competition and Consumer Commission. Ua filifilia le malo. E peo na wha iloa lau tele ai e le mtanga aruenga o pisinisi, a la manuia ma leipa I lana upenga ta wha ilangi. O se tasi leo I tūtino tā ua I le vaa inga lea mtanga aruenga le malo. La tau te mata I tūina tūlanga tā la whiangai ma le lei. E wha tino ai te uwanga wha pisinisi tonua lea tenuu. Ai maise la tau te mata I tūina fōi. Waenga e pui pui a lele iai tangata e whaata wina o loa po consumers. O le toa whaa ua filifili a ilea komisi mo le umia tolu tu sanga. O le toa whaa ia tu uu ana si ileota, o le taita I fono fau leo le komisi. O le fionga ia le urua ia li itasi malifa, o le toa whaa ia se wa muri talo sanga muas, ma le toa whaa ia fata pere nato Ioane. Ua whaa pupo atu ia sui filifili a fau, I isi sui a le komisi, Le alo o au fiai le tofa le aula Dr. Desmond Amosa o le sunga ia papali I mali e tau mali e toa. Fa pea le pule fa tonu po le regulator o le Officer City o le pulenga o le mtanga aluenga o pisinisi hala manuia malepa. I le amatai o le polo kalame faipa anga le au au nanga leo leo I niusina ma le mtanga aluenga o leo leo I Samoa. Le eto lima leo leo mai au te roa. Wa malanga mai mga arudue ai Samoa I lalu olea por kalame. Wa faa manino mai ai a inga olea finga faa paanga. E lea I se aafia o ia leo leo New Zealand. Ini nga aruenga tausu e suenga. Po isi lava nga aruenga faa loto I fale o loo fengai. Ma le tautua masani a leo leo ilu tatu o tenuo. Wa auma iai se pepa o faa mtalanga le autu o lea finga paanga. Mo le umi e faa tausanga. Lea e mafuri ritu inatu e leo leo niusila wa ngaru lue I Samoa. O fautuanga matu o lalo, ini vaenga e faale le yai le ngaruenga le mta ngaruenga o leo leo. E au fiai le maua o tomai le fai o suasuenga, o le fina wina o morianga sori tu la fono e le faam sinonga, po le vaenga lea ta ua o le prosecution, fa pea isi matafa yo i tau ave fa leo leo, e mana o miai le visoa swani. O le afuanga o lea por kalame faipaanga, ona o se talo sanga mai le malo o Samoa. Manui le faa ingo le vai aso, saifu.
6: Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu i le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E mafai o ne fai e fua lo tu i le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
7: Dalo falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.
0: O le naupai na fafonga le tatu, tinu le tawalunga o tatu, tala mai Samoa, sa o nima fonga na atu, le tofa o tanga vaya, tipi o tanga vaya. Ya, o le tawalunga fuina o tatu, tala o le nefu i vayaso atu, ma le neyaso faraile. Taupule ile ola malmanosi mai le tua, au lia le tarvalu li tana sunga fua. O le amfayona te mwoy sisho na fapoponga ya o tatu tala na mai Samoa wala mwot fafonga mai ale tatu tinu ya ile tautua le radio Samoa mai lamwa ili aso ngafua se iye pa ya ona aso farile tala tamo tatu le nefoy vangana fiafi pangasolo ye ya fufuanga au ye tatu le tau malulu o le aso lawa ye pe one ye ile malulu mo tatu sa fapma wine ilona tolu tikiri ile malulu pe one yai ele fiafi la le sope one ye ilo panasi mai ile iwa tikiri mai ta watu ile tana o le tau mo tatu ya tolu neti munga laiti mo tatu ili fai ungo neva yaso pe ona faa mawina mo le tala o le tau mo tatu ile so aso to na iwa pena lava fo ile asao le ine pua oa ili tayao ya fa solantu se temi ole a wouli matele la bofo na langi le tu langa tau mota taupi one yai sauni se fenga malanga mo le tatu tunu o sambo luos fumar valu te kiwi lo na manu lu luos fumar lima ya pi one yero na mao lalo ya a tolu timunga mo le tatu tunu o sambo vava solo ai ele o temi umale fai mai vava solo ya lo nowinga ya lo langi le li matele ole tano tau mo le tatu tunu o sambo ile nei fuifa ungar vayaso ilona luos fumar lima lo na mao lalo lona a me vela fa tulanga ina pe one yai lua se fudu malavalu ile nei fo ia fiafi ya pe va pe onesa unu se fanga malanga mo samo tala na ole tau mo le tatu tinu ia pe ona valu ia mai ofisa va ai tau yokilani ya ona se mai lo le tatu por kalame ngata ifalo le tatu tinu se fulfitu itali tu le valu le tau na le la suor ngata ifale mo mali atu le afal valu le poa na nei o le ngata ifale mo oni hanga fa mawina se fulu male tasi minute tali tasi le vaveo na poa na pe mai le ngata ifale ono minute le tasi le wuli na le la tu suor tu i mali ngata ifale oni hanga o mato ni manu kau het sa valu minute te as fulu male lua le poa na po na pe ele mali ngata ifale mo manu kau ya ona tu sua le mo tanto le lus futol minute ti as furba le lua ile wuli ana leila ole no fang of fanse enga muri wai pinti le fa ai lo mai se furu fa minute ti as furba le lua po na pe nga ti fale lus mar fa minute ta ni tasi le wuli ana leila ya ona sua le nga ti fale mo tanto i muri wai pinti pe ona fa ilo mai ele ofisa va ai tau mo tanto kalena on fainga faiwa mo ilan tu fi fang ngota pe ile tau malulu langi leile sofa penata yao aso sa se ye pa ia le aso lua ole vai aso asau ya pe uni ili tulanga ole tana ole tau mananga ti falo le tanto tinu ka leno fainga faiva report ya mero fisa va itau yo kilani se vanga la nga talo tau mo tato ufa ingo ne vai aso a fia mare aso ata yao fa pena fo ile aso sa ya aso nga fuo mare aso lua ole aso asau langi leise vanga na inisio vanga ole tanto tinu ole ato uru vava solo ene tibunga patesi manei au wao la fapena na fiele tano le tau mole fai ungo le nefu vayaso

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Sa fesila fai I utila, mai ula a ole nei ua feiloa I le avatuli. Sa na o I utila, o vaa mai ula na iloa atu I le vasa, o na ole mamau. Sa le mauti noa pe tau lau le wha moe moe, a ole nei ua waai I tuli. Sila sila fo I tuli, o na ole alofa ole atua. Ole tō whāna li liu I a inga. Nā e a fio mai ma le wha autautanga I le whale upolo. A e sa tātou sili a I le atua, pe tau lau a ole ua tātou fesila fai I le ava tuli, ma fonga wa a fia fia. O le melea, ua te tau o na whafo I le vi inga I lo tātou matai. E ou manuia nei ua tātou sapi ai. Sa fesila fai I utila mai ula. A o le nei ua feiloa I le avatuti. Manuia lau whazau sau.

Na ifa fifianga le na mo tatou le nevanga le fiafina wa lua minute le wa te aile tu la valu. Ole temi masani o le tatou por kalambi o le tatalo mo oe po le brave for you. Le fowa fantasi maina itina salome mitso moe le ngata fo ilol tina ya talo sanga se yuli politiu atoa. Pasta tuloto misi pati mo le tatou por kalambi. Yon tatalo mo oe o se ava noa ta ua o se ava noa fa auro mo tatou. Ya wa ile tatou tu tu fantasi le fatu tua tatou ti si ma e tu ilu mo le tua pe afa pe o lo fia ngai oe manga se nga se pe o ne yai tatou ile ne vai tau manu lu o tatou ye yo melia tala tatou le ne pe ma e fosi tatou fa manu si mo le fia ngo pa ile tua a mo lo wa vanoa ta o fil tatou le ne a mo lo wa vanoa tu tu ilalo lo telefoni po lo tv po lo le tio Ina ia mawhai o na kilia lau saunua mai, ma mātou māu atu, ia o na whaile o tatalo mo oe pei o na māsani ai. Usi mai e whafongo le tātou porkalame, tatalo mo oe.

Leo tu la bali tato temile wanti le nea fia fita e valu midu tena ta leo le tu las fulu. Ya ma ole te wulunga fuot le nao le tato pol kalame fa tase I fo ima le tau tua na itina. Pe o ne yuli tato pol kalame o le tatalo mo oe le fai unga le nei fo iba yaso. Ua te wulunga yei fia munga nuenga le tato wa tinu manatu. Ya sa pa ya tu le hao fa malo lo le tua mafso swani. Ya yo mafatianga e le ngatai ngase ngase o le tino. Ya e fa pena fo ima fatianga o I tatou. Ya e hala le I le vala upa ia le tua pe o ne yai. Nisio na ye tatou tau ainga I le neivanga le fiafi. Lo vatu su tani e pere fa mafanfananga o le tua ma o lua ma le ainga. Ya tu sai fo ima le Mala valai male fine ala il malanga ale mali moleoti atasi foi le tu le totally 1299 monta malawa mawase malolonga ole nei foi po ya linga te foi le